denne gode herre på en viskebørge bringe. En viske ikke vest, jeg gata tutt og gæst. Det er en kullet satus, herreske jeg kring.